خامخا بهترین روزی ورکون که ده لیدخلنهم مدخلا خامخا بدیل را الله داخل کی مدخلا داسه دا داخل دو دیتا یردانهو چه دیب پی رضا کی گی چه دیب پا کم زی خوشحالی گی نا آغاز دیتا بے اللہ داخل کی وَإِنَّ اللَّهَ او بیشک اللہ پاک لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ علم والا ہم دے او صبر والا ہم دے ذالک دا خبر اشلا ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ومن عاقب بمثل ما عوقب به اغچا چه بدلا واغشتلا بمثل ما عوقب به فمثل دا اغچا دا تکم تکلیف رسول شوهو تده بندتا کم تکلیف رسول شوهو دا اغی عمر بدل واغشتا سر پا سر شو ثم بغی علیه بیا ظالم پا دوباره ظلم اوکا در ظالم نه بدل واغشتا سر پا سر شو ظالم راغی بیا پی گزار اوکا لینصرنه الله اللہ با بیا دد سر امدادو کی مظلوم د ظالم نه برابر بدل واغش نه دی ګناګار خو ظالم بیا راغی د سره نوی گزارې پی وکړو نو دا ظالم ظالم دی او دا مظلوم دوباره مظلوم شو نو بیا به سره الله پاک امداد کوي دا الله عادت داری چې د مظلوم امداد کوي حدیث مبارک کې راځي واتق دعوة المظلوم ده مظلوم ده خيرون او يريغا فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ده دو ده الله پا منز كي حجاب و پرده نشتا جده دعا كي الله قبلي وي بترس از آه مظلوما كي هنگامي دعا کردن حجابت از در حق بحر استقبال میں آئن بترس از آه مظلومان دا مظلومانو دا آه نا او یریگا که هنگامی دعا کردن چناسا پده خیریو کی اجابت از در حق بحر استقبال میں آئد قبل دل دا دعا استقبال لمخل راشی نو چه مظلوم شنو اللہ بدر سر امداد کئی ومن عاقب بمثل ما عوقب به اغا چاچ بدل واغشتو فمثل دا اغا تکلیف جده تکم تکلیف رسولا شوهو ثم بغی علیه بیا پدبان دوباره ظلم اکریشو لینصرنه الله اللہ با بیاد دا سر امدادو کی ان الله لعفو غفور بیشک الله پاک عفو کونکی و بخشش کونکی دے ذلك بان الله يولج الليل في النهار دا پدے وجبان نے اللہ قدرتنو والا دے بان الله چ بیشک الله پاک يولج الليل داخل ایش پی لرف النهار پروز کے نو روز اگدشی و یولج النهار فی اللیل داخل ای روز لر پشپک نشپ اگدشی اللہ عظیم قدرت والا دی شپا روز اری راری کل شپا کمشی کل روز کمشی نو دقا اللہ پدیم قادر دی که دا مظلوم قوم بدل دا ظالم نا اللہ والی یا دے مظلوم سر اللہ امدادو کی دا ظالم دا پنج نے آزاد کی بے پہ غالب کی پدے اللہ قادر دے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ او بے شک اللہ پاک سمیعٌ اوری دن کے دے بصیرٌ لدن کے دے دا مظلوم فریاد اوری
او د ظالم حرکات ویني. ذلك بان الله هو الحق، دا پدی وجبانه چې بشک الله حق دی، وان ما يدعون من دونه هو الباطل، او بشک اعمق معبودان باطل چې دا کافران رابلی من دونه بغیر دا الله نه، هو الباطل دا نا حق دی او باطل لی. وان الله هو العلي الكبير، او بيشك الله پاک چې دی، هو العلي دی برتر دی، الكبير د ټولو نه لوی دی. الم تر ان الله، آیا تا کتلې نه دی، ان الله چې بيشك الله، انزل من السماء د اسمان د طرفه نازل کړي دي ماء اوبه بارانونه ورای، فتصبح الارض مخضره، پس اوګرځيږي د ازمکه تکشنا چې باران اوشي شینکه زرغونی شي. ان الله لطیف خبیر، بیشک الله پاک لطیف باریک بین دی، خبیر خبردار دی. پس مکه کې الله تصرفات کوي، بارانونه وری شینکه زرغونی، نو تا دا قدرتنو مالک ارشه کولی شی جسا قوالی اغا کولی شی، فعال اللی ما یرید. دی اللہ پاک لر مملوک دی، ما اغسو فی السماوات چه اسمانونو کری، و ما فی الارض، او اغسو چه پزمکو کری، که پزمکا کری و که اسمان کری، دا اللہ ملکیت دی. وان الله لهو الغني الحميد، او بيشك الله پاک لهو الغني، هم دي بے پروا دي چاہتا محتاج نہ دي، الحميد تعرفن والا دي. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض، آیا تا کتلے ندی، ان الله کہ بے شک اللہ پاک